Predraga nebeska majko, kraljice mira. Okupili smo se opet ove večeri ovog petog dana devetnice. Dolazimo k tebi spremni odgovoriti na tvoj majčinski poziv. Dok zajedno večeras molimo radosna otajstva krunice, molimo te, draga majko, da otvoriš naše oči na istinu naših života. Pomozi nam da duboko razumijemo da je ovaj život na zemlji tako kratak u usporedi s vječnim životom koji nam je Bog pripremio. Probudi nas iz našeg duhovnog sna. Neka naše duše osjete duboku čežnju za nebom i ispuni naša srca gorećom žudnjom za nebom, uvijek čeznući za našim pravim vječnim domom. Uzdigni naše oči, draga majko, i naša srca prema Isusu. Koji sve naše iskrene vapaje i večeras. Donosimo ti naše obitelji, naše svakodnevne borbe i naše slabosti. Molimo te, draga majko, zagovaraj za nas pred Isusom. Uzmi nas pod svoj majčinski plašt, zaštiti nas i sigurno nas vodi na ovom putu svetosti, dok se zauvijek ne ujedinimo svojim sinom u njegovoj vječnosti.